0: Спасибо огромное всем, кто откликнулся сегодня на мое предложение, на заявленную тему. Мы отметили сегодня день рождения выдающегося музыканта, певца, родина которого Эстония. Но он вот, ну, воистину международного масштаба был человек, певец. Изумительный Як Йолла. И мы, конечно же, будем его помнить всегда, извините за пафос, но он, ну, настолько выдержанный, вот вспомните его манеру одеваться, поведение, пел без никаких вот девочек-подтанцовок, там, да, без балета. Хотя была одна песня эстонская, самая ранняя, «Танец» он называется, где он на эстонском поет. Вот, но просто мы хотели бы сегодня закончить эту программу, вот эту часть, посвященную дню рождения, а он родился, еще раз напомню, 26 июня, посвященную Яку, Як Йолла, Яша его называли в простонародье, но вообще Яак, Яак, песня о моей любви. 1979 год.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Мелодии украинской души.
10: Доброго вечора, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні у нас в етері музикант, продюсер, гітарист, вокаліст, народний артист України Сергій Фоменко, гурт «Мандри». Сергій, привіт!
11: Привіт.
10: Сергій, а скажи, будь ласка, як взагалі все починалося? Як ти став музикантом? Як організував гурт? Чому саме «Мандри» називається гурт?
11: Починалося це все, як я думаю, у всіх, з того, що я навчався колись в музичній школі по класу баяна, потім я любив писати пісні, вірші, я створював багато різних пісень і багато музичних проєктів. Спочатку це був в 90-х роках, це перший проєкт такий відомий, андеграундний, це була українська готична музика, ми робили таку мрачну, таку круту музику. Проєкт називався «День помирає рано», і це, до речі, теж можна побачити і почути на Ютубі «День помирає рано», там це дуже цікаво почути такий діапазон. От потім, через деякий час, був створений гурт «Мандри», і починався він просто як процес музикування людей, друзів. Я просто мав якісь пісні, і ми намагалися всі разом якимось чином ці пісні приводити до тями. Тобто це не був якийсь професійний хід. Я прийшов взагалі в музику, що називається, з вулиці, з андеграунду. І взагалі першою моєю сценою була вулиця. Я співав в віці 16 років в Києві в підземних переходах. Це цікавий дуже жанр. Тобто можна сказати, що від землі це все йде.
10: Я згадав таку історію цікаву. Колись в 90-х роках, десь 92-93 рік, я працював на Радіо Роксі, і ми робили такі презентації, дискотеки, вечірки різні, там, і рок, і шансон, і, ну, на різну тематику. І одного разу в нас не було, щось сталося з артистами, які, ну, не змогли приїхати до нас на нашу дискотеку. І ми з товаришем пішли, а Радіо Рокс знаходився в центрі Києва, пішли в перехід на Майдані Незалежності і бачили одного хлопця, який дуже гарно грав на гітарі і співав. Ми його запросили, кажемо, хочеш, підемо на Радіо Рокс, нам щось заграєш, заспіваєш, станеш відомим. Він каже, так, зараз, дайте ще пару пісень заспіваю, там коло нього зібралося багато народу. Він поспівав, каже, та ні, нікуди я не піду, буду співати тут далі. Не знаю, може він якийсь загубив шанс десь вибитись в люди, стати відомим, але я пам'ятаю, була така пригода.
11: Цікаво, так.
10: Сергію, скажи мені, будь ласка, яка була перша пісня у вас, така, яка вистрілила і дала вам популярність?
11: Ну, я думаю, що це почалося з романсера про Ніжну Королеву на початку 90-х, але таку реальну славу, велику славу таку, і це перша пісня така, яку я написав, яка стала народною, можна сказати, це пісня «Орися». Багато-багато людей вважає, що це українська народна пісня, але це моя авторська пісня.
10: Добре, давайте послухаємо пісню «Орися».

0: Сергію, я знаю, що ти дуже влюбчивий парубок.
1: Був.
0: Вже ні.
1: Ну, я вже все ж таки батько, в мене родина, то це, ну, до того, як я створив родину, я був дуже-дуже, так, я закохувався часто, ну, це нормально.
0: Ну, просто я знаю, що ти свої пісні присвячував, ну,
1: так.
0: Там, де співав про любов,
1: так.
0: Присвячував своїм...
1: Натхнення було від моїх закоханостей.
0: Так, від так. твоїх жінок, з якими ти там спілкувався, так. закохувався. Так. Розкажи, будь ласка, про це.
1: Це багато історій, так їх в одній програмі не розкажеш.
0: Ну, може, якусь одну цікаву, саму таку, що тобі. Або про дружину розкажи. Ти теж, мабуть, їй якусь пісню присвятив.
1: Так, для неї теж є пісня, звичайно. Ну, її нема цієї пісні в доступі в мережі, але вона є, така пісня. Так, насправді, це звичайна історія, це називається, я думаю, сублімація. Тобто, зазвичай закоханості це ж така штука, це як хвороба. Тобто, ти вдруг захворів і хворієш. От, а потім, коли ця історія минає, у тебе залишаються рефлексії. Творчі особистості, вони зазвичай не реагують на цю таку емоційну гойдалку саме з твореннями пісень. Я думаю, я тут не виключення, тому я писав пісні. Таких пісень дуже багато, саме які конкретно комусь присвячені. Їх досить багато. От, але переважно це ліричні пісні. Прямо якісь особливі історії розказувати складно, бо це треба занурюватися в контекст. І загалом, ну, як я потім весь час аналізую, зазвичай сама історія кохання, вона якби вже забувається навіть, ну, із тих старих історій, але пісні залишаються, тому більше пам'ятаєш саму пісню, ну, ніж якісь історії. Ну, їх багато було.
0: І зараз,
1: це.
0: От є в тебе така пісня «Душу зігріє любов».
1: «Пізно чи рано». Є така пісня, одна з таких хітів, да, старих.
0: Може, щось розкажеш, якщо пам'ятаєш, кому ти присвятив. Дуже гарна пісня, мені подобається.
1: Да, «Солодкий дикий мед». Ну, це, я думаю, узагальнена все ж таки історія. Це така, я би сказав, коли ти молодий, у тебе багато оцього юнацького адреналіна, в тобі хочеться покохати весь світ, і щоб весь світ тебе кохав, включно, ясно, з прекрасними жінками чи дівчатами. Ну, от, я думаю, це була така, там не було конкретної особи, я думаю, це була загальна, хоча, можливо, якісь рефлексії, я вам зараз, якщо позгадувати, напевно, були якісь емоційні штуки, але, ну, все одно це, ти створюєш пісню, рідко, коли це прямо якась одна історія, але це може бути якась низка якихось таких подій, якихось людей, поєднаних в тому, хоча є, до речі, якісь пісні з конкретними адресатами теж є. Да. Ну, це не ця пісня, не «Любов». «Любов» – це пісня загальна.
0: Белла, це жінка. Я сподіваюся, що Надія тебе ревнувати не буде.
1: Це хороше питання. Моя доця, вона народилася набагато пізніше, ніж я займаюся музикою, створюю пісні. І от вона, коли підростала і підростає, ну, зараз вже не питає, а раніше питала. Каже, а хто така та Белла, а хто така ця Марія, а хто така ця Орися, хто це такі взагалі, де пісня про нашу маму? Це, по-перше, мені подобається Белла, гарне ім'я, от. А по-друге, це пісня, що називається, була створена в такому періоді дуже забавному, і, напевно, вона не має конкретного адресата, 100%, да, але це просто така ігрова штука, більше гра слів, і просто мені подобаються жіночі імена, вони дуже цікаві, гарні. Белла – одне з таких гарних імен.
0: Отже, для усіх Белл ця пісня.
2: Різкі папіроси і конфети, і бузку пахучого букети.

0: Сергію, скажи, мандри, ну, це подорожі. Ти любиш, мабуть, подорожувати, і у вас є така гарна пісня «Дорога».
1: Так.
0: Розкажи, от, чому мандри, чому дорога, і взагалі про подорожі. Розкажи, де ти був, як ти подорожуєш?
1: Взагалі, коли музикант дає назву своєму музичному колективу, в якому він працює, і то це дуже важливо, тому що слова сакральні мають магічну силу. Слово мандри було придумано, були різні якісь там ідеї. От у мене десь є, до речі, в архівах папірець якихось там дуже давніх років, де я прямо придумував цю назву, які там ще були варіанти. Але мандри – це хороше дуже слово, тому що воно, по-перше, дуже пасує музикантові. Музиканти їздять в мандри на гастролі. І це постійна історія. А також це має ще певний такий філософський бік, тому що взагалі життя людини від народження і до смерті – це і є мандри. І, я думаю, і по смерті теж, бо є ще мандри душі, я думаю, у загальних всесвітах. А також ще існує окреме життя пісень, вони мандрують в часі, так, якщо ці пісні достойні подальшого існування в культурному просторі, якщо вони більш такі універсальні. Тому назва була така, ніби мала дві такі сторони. Ну і просто гарне слово – мандри. І так, я дуже багато подорожую. Все своє життя дуже-дуже багато. Ну, ясна річ, що вся Україна багаторазово. Перед тим, коли ще був совок, багато я і по совку мандрував. Зараз я багато-багато дуже подорожую по світу. Ну, переважно це європейські країни, фактично всі європейські країни. Я бував скрізь, з музикою, з концертами і просто. Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Шотландія, не знаю, Франція, Німеччина, Польща, Угорщина, Іспанія, дуже багато країн, дуже багато. Де я не був з гастролями, це Азія. Ніколи не бував ні в Китаї, ні в Японії. Як турист колись бував в Таїланді, ну, от, Південній Кореї теж не бував, теж цікаво було би.
0: Ну, ще є буде час, мабуть.
1: Ну, є, напевно, да, напевно, є ще якийсь, дай Боже, є ще потенціал.
0: Ну, а куди наступна дорога тебе буде вести після Америки?
1: В Україну повертаюсь, так, бо дуже важливо з усіх мандрів повертатися додому.
0: Отже, для вас в етері пісня «Дорога».

0: Мелодії української душі.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Мелодії української душі.
6: Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях Сергій Фоменко, співак, музикант, режисер, продюсер, народний артист. Сергію, ваша група грає у різних жанрах. І навіть є таке поняття, як жанр мандрів. Розкажи, в яких жанрах, бо я знаю, і шансон, і...
7: Так, музика в стилі мандри, я це
6: так,
7: називаю.
6: Музика
7: так,
6: музика в стилі мандри. Як ви поєднуєте, як у вас, хто у вас із музикантів, на який стиль більше... перетягує, я не знаю, чи як ви народжуєте ці аранжування пісні?
7: Чесно скажу, взагалі, оскільки пишу пісні я, то все ж таки цей напрямок, що за жанр, визначаю теж я. Тому що створюється пісня, а потім вже стає зрозуміло, куди вона може йти і в яку програму вона може йти, так? Бо в мене досить багато пісень, я досить багато пишу, і пісень дуже багато, і всі вони різножанрові, бо мені подобається багато різної музики, але, звичайно, це і... це і народна, і сучасна, і міський романс теж, цей жанр старезний ще, але він зараз трансформується дуже цікаво, і рок, і реггі, і електронна музика, і шансон, але в тому європейському сенсі цього слова. От, тому жанри різні, і зазвичай за період спочатку заснування гурту «Мандри». «Мандри» – це зараз все ж таки не те, щоб навіть гурт, це бренд. І дуже-дуже багато людей вже працювало по кілька десятиліть, різні склади були. І загалом, я думаю, що якщо порахувати, скільки дуже талановитих, цікавих музикантів були дотичні до створення музики в стилі мандри, то це десятки людей. Ну, я думаю, більше сотні людей.
6: Сергію, я знаю, що деякий час у вас був постійний склад групи.
7: На початку?
6: На початку. Десь років 9 чи 10 ви працювали одним складом.
7: Так.
6: А зараз що взагалі коїться? Як міняється склад? Чи що взагалі зараз з гуртом? Угу. Розкажи, будь ласка.
7: Ну, я думаю, що той перший склад, який досить довгий час був постійним, цей склад змінився в остаточно, ця історія закінчилася в 2014 році, після Майдану.
6: Mm-hmm.
7: От. Закінчилося по різним суб'єктивним і об'єктивним причинам. До того це досить довгий був шлях, то більше 15 років фактично, тому, ну, напевно, нормально. Все ж таки далі це перетворилося на такий музичний бренд з запрошеними друзями, талановитими різними митцями, колабораціями різноманітними. Я ж кажу, там було дуже багато цікавих і колаборацій, і спільних робіт. От, але всі хлопці з першого складу, нашого першого такого шомейн, ну, ми в добрих стосунках залишаємося, звичайно.
6: Підтримуєте зв'язки, так?
7: Ну, от нещодавно десь на одному з київських концертів в знаменитому Docker G, це така фемелі українських київських взагалом пабів музичних, Docker Family, в Docker G конкретно, був виступ, де прийшли всі фактично учасники гурту «Мандри», включно з нашими менеджерами і продюсером Ігорем Добровським першим, і директором Володією Гергель. Вони обидва служать у війську зараз. То Салман, ну, Льоня Білєй. Ну, коротше, багато всі прийшли, це було досить приємно. Так.
6: Сергію, скажи, а зараз ви якісь пишете пісні?
7: Так, пісень дуже багато. Період з 22-го по зараз написано більше, я думаю, ніж 17 пісень уже.
6: І яка тематика, про війну, чи про кохання, чи ще про щось?
7: Ну, переважно це драматичні, да, твори. Це пісні про війну. І ця історія почалася якраз ще з 14-го року, з початком війни, російської війни в Україні, після Майдану. Так, багато є пісень на таких рефлексій на тему війни або особистих історій, пов'язаних з війною, тобто є. Так, але не всі. Є різні, є такі лірико-драматичний жанр теж присутній.
6: Скажи, а що тебе, я не знаю навіть, як сказати, надихає на напис пісень про війну? Бо я знаю багато артистів, які, коли війна, просто не можуть нічого писати, нічого в голову не лізе, і таких випадків досить багато.
7: У мене це не те, щоб надихає, це моя реакція емоційна, мої емоції від якихось конкретних ситуацій або історій, пов'язаних з війною. Тобто мені треба висловитися, мені треба поділитися своїми, вилити це в щось. Це мені допомагає трансформувати цю сумну і трагічну історію в якісь пісні і в якісь твори. Таким чином, як мені здається, для себе це як музична терапія, арт-терапія чи що. Таким чином мені не дає можливості з'їхати з глузду або впасти в тотальну депресію. І зазвичай, коли ми виконуємо ці пісні, воєнні на концертах, до нас дуже багато приходить військових. І людей, що поранених, і людей, що зараз на війні, які в відпустку прийшли, дуже-дуже багато. І багато з них кажуть, що на деякі пісні їх дуже сильно надихають на продовження боротьби. Тобто це такий взаємний обмін музикою, яка додає духу, яка додає...
6: Піднімає нашим воїнам дух.
7: І нам самим, всім іншим, хто не є на війні зі зброєю в руках. Але музика завжди піднімає дух, абсолютно вірно. В 14-му році, тобто взагалі ця історія про боротьбу, в 14-му році була написана перша, я би сказав, воєнна пісня, це пісня «Гради вогняні». Вона почала писатися в серпні 14-го року, а закінчена була в 17-му році. Була вона записана і знятий кліп. Я думаю, що якщо ти створюєш якісь творчі речі, ти пишеш щось, ти не можеш бути осторонь долі свого народу і історії свого народу в цей історичний період. Тому це природня реакція.
8: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті.

0: Сергій, те, що ти зараз режисер і продюсер документальних фільмів, давно ти цим займаєшся?
1: З 20-го року я знімаю документальні фільми, як режисер і як продюсер. Почалося це через те, що я давно мріяв знімати документальні фільми, і коли почався ковід, то музична діяльність була так пригальмована серйозно для багатьох музикантів. І я переключився на документалістику з проєктом «Видатні українці сучасності». Перший фільм пілотний мого документального такого напрямку – це був фільм про нашого геніального українського скрипаля Василя Попадюка. Фільм називається «Скрипаль на даху світу». Далі фільм про режисера Михайла Іллєнка «Капітан машини часу». Потім ще є фільм «Книга життя Івана Омелянюка». Загалом в цьому проєкті «Видатні українці сучасності» було знято близько 8 фільмів з 20-го року. Але з початком повномасштабної війни я був 4 місяці, перебував в лавах батальйону територіальної оборони і в обороні міста Київ. А після того, як ми відбили окупантів з Київщини, я переключився на створення документальних фільмів із серії «Між світлом і злом». Це документальні фільми про злочини Російської Федерації під час війни і загалом про людей на цій війні. От перший фільм, який я робив 2,5 роки, називається «Люди зі сталі».
0: Сергій, багато людей тебе знають як музиканта, як лідера групи «Мандри».
1: Ну, в першу чергу, так.
0: Так, бачиш, а сьогодні ми ще дізналися, що ти режисер і продюсер документальних фільмів. Скажи, а де твої фільми можна подивитися? Є якийсь сайт, якісь посилання?
1: Перші 3 фільми проєкту «Видатні українці сучасності» можна подивитися на Ютубі, на моєму каналі Сергій Фоменко. Там вони є. Треба набирати назву «Скрипаль на даху світу», «Капітан машини часу» і фільм, який називається «Книга життя Івана Омелянюка». Ці 3 фільми перші є в Ютубі, а там, де я брав участь як саунд-продюсер, це треба дивитися. Ну, фільм заборонений, він є, його можна подивитися на медіаплатформах. Фільм «Толока», його не можна подивитися, але можна подивитися в Ютубі, якщо наберете «Українська Камасутра». Це така вся пісня, яку я робив, вона там присутня. Це знаменитий трек, де бере участь купа українських артистів і акторів, і ваш покірний слуга, і фагот «Станок на Майдані Конго», і Тарас Компаніченко, і Іван Линьо, і Богдан Бенюк, і сам Михайло Іллєнко. І ще багато класних артистів, Іванка Червінська і так далі. Тобто «Українська Камасутра» можна знайти в Ютубі, це теж цікаво. Сайта немає, бо фільми я створюю для різних напрямків. Переважно ми займаємося форматом показів, безпосередніх спецпоказів фільму в різних країнах, і це окремий такий формат роботи.
0: Яка пісня була першою до твого фільму?
1: Ну, скажімо так, я почав робити саундтреки до фільмів, і така перша, така повновісна робота, це був саундтрек до фільму «Заборонений» про Стуса, це художній фільм, і там нам треба було зробити, оскільки мова йде про 60-ті роки, то в той момент був створений знаменитий хіт Мирослава Скорика і Ростислава Братуня «Не топчіть конвалії». От. І ми зробили свій мандрівський кавер на це і зіграли самих себе, можна сказати, музикантів, якби ми були, ну, працювали би в 60-х.

0: Сергію, у тебе є дуже цікавий проект «Том Стренджер». Що це за проект?
1: Ну, це англомовні пісні мої, так. Це англомовні пісні. Я пишу також англійською мовою. Почалося це з того часу, як я став часто їздити саме на американський континент в 25-му році, на початку квітня. От. І оскільки, коли я говорю англійською мовою навколо з людьми, у мене так само народжуються пісні англійською мовою. Загалом у мене десь приблизно з десяток англомовних пісень, може трошки навіть більше, на повномасштабний альбом вистачить, але вдалося записати і зняти кліп на одну пісню, яка називається «My Friend». Але є ще багато інших цікавих пісень англійської мови і думаю, що будуть ще. Тому це такий проєкт скорше віртуальний для себе, але вся музика, яку я пишу, вона, в першу чергу, для мене, бо мені хочеться це зробити. Щось таке.
0: Як сприймають американські слухачі твої пісні?
1: Гарно. Гарно, дуже позитивно.
0: Якісь гастролі є в Америці чи в англомовних країнах?
1: Ну, переважно я це міксую, я не роблю якихось зараз війна. Зазвичай музичні концерти все-таки це не бенд, а акустичні виступи. І вони переважно пов'язані з все ж таки з волонтерською діяльністю і з тим напрямком, який я роблю, показуючи документальні фільми. А от, але роблю акустичні виступи під час цього, так, і фактично, так, в будь-якій країні світу дуже добре місцеві мешканці сприймають українську музику. Я розповідаю історію пісень, сприймають дуже добре.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій.